0: 話してください。どうか
1: やりするつもりさまでよ。
2: 中国太平凤凰全球连线，由中国太平保险集团赞助播出。保险就是保太平。